من هکت اتسمای فکر دات یفه فایس ایش نی Zwei, drei Liter aufgepumpt, ihr wart und dann noch nie. Dat mach ma jetzt, zweimal die Stunde. Mittags fresse, schlo,